ください。メラドゥイダルパウデキバウタイアヨラワタタシャイ。ウチシララタコラザラボワイキヨカッポニテキエクラリーパルジレヨカガマスバニシカクトビボンドゥロタポニエパイラザルザシャイケリアイシャランパリラザラディバチガヨカクトシャイドキバルナコイエカガラマティエザリディアティキエバルカティナプテウナカアプドイザンパティサラガリジェタバブティラボカンチョウアマティラベチネテラマイラフナガヨベチディアキラ。